Serunding sana, masih bersama dengan Bu Supendi dalam program Halo Benua Etam. Bu Supendi tunggu nanti kehadirannya ke Randeng Sana dalam program Halo Benua Etam. Dan bagi ke Randeng Sana nanti hendak tamat, silakan untuk dapat menghubungi Bu Supendi di nomor 0541 7

muda ka mawakawan umur ku panjang hajat memelawas dan katung nang bahas.

lanya sila mo awak awak di bawah kepala emak lagi matur panglima yang sakalian bare jaga-jaga di bawah kemalaga kalau awak awak lama sarjun.